yɛn ɛwura yi nyɛ nnipa nyinaa na yɛn sɛdeɛ meno mmienu yɛnya no yi nti baabi a ɛwɔ biara no bɛtumi ato nwom bia na wato bi wɔ aseda kwan so sɛ wonim wo to nso so a ma wo ne so na wode a wo sɛ awurade meda wo ase o